0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli betočale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je, Lika, galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Slušamo Draganu i Zemljo okreni se. 10:06 odkucava na satu kompanije Bellum i Onyx. Dobar dan, dobar prijem, dobro druženje vam želimo i ove subote u Stala se Bet Radija. A čuli ste gdje je doba provodi 11.8. Sova Night Oraš je gošća večeri, Dragana Mirković.

0: 15. august. Rezervisanje za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Peović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidi

0: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: Radio. Svakodana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje!
4: Ja, dobro.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Dobili ste zeleno svjetlo za vaše SMS poruke. Od ovog trenutka otvaramo SMS druženje, tako da pišite. Tu smo da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo pozdrav ili čestitku. Slušamo Kukija i Burma. Vama lijep pozdrav iz poluoblačnog gradača.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nešto, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: 13. august, rezervi san je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se

0: Oraš je spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club Sova, Oraš je.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ako može, Milica, ti me nerviraš. Naravno da može, uživajte.

0: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidi

0: Za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: 0915 1 0 1 0 1.
3: Slušamo Huleta i Eka i Gas Gas, a pozdrav za Niklovan Jauspuh vozača Agro Malike.

kako možem, Bosna ponosna za moju napaćenu dušu. Pozdrav za posebnu, pozdrav za voditeljicu. Pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija, slušamo Kolaps Band.

0: klub Sova Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club Sova Orašje.

Dobar dan, dragi moj narode. Evo, 15 sati i 2 minute. Na satu našeg sponzora, kompanije Bellamy Onyx. Mi dalje preuzimamo kormilo. Kao što znate, subota je, vikend, radna sedmica nam je prošla. Ajde da iskoristimo još ova dva dana slobodnog. Pišite, šaljite vaše SMS poruke, muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Način slanja poruke je sledeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve. 091-910-106, 091-710-104, 091-510-101. Eto, ja sam vam ponovila način za slanje SMS poruka. Vaše samo da uzmete telefone u ruke i pošaljete poruku, a moje je da prenesem pozdrave i ispunim vašu muzičku želju. Eto, nadam se lijepom druženju i nadam se da ste mi raspoloženi. Ajmo sa DJ Krmkom da počnemo. Schumacher, pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića koja radi silažu, a poseban pozdrav vozačima. Veliki pozdrav za cijelo društvo.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Samo za Maliku, Zehra u nastavku i Ljubavnik. Ajde, telefone u ruke, šaljite vaše SMS poruke. Dok čekamo, nastavit ćemo sa Zehrom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Javlja nam se naša draga Velida. Draga Mimi, nisam se tebi dugo javljala, pa želim da te od srca pozdravim i sve naše drage slušatelje od Velide. Draga naša Velida, jeste li dobro? Kako ste? Veliki pozdrav. Slušamo Šabana po želji naše drage Velide.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Bekrija u nastavku. Pozdrav za radnu ekipu u Agro Mašića od najmlađe kolegije, a poseban pozdrav ide Crvenoj Felgi i Kubotiću.

kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode održivanja parametara za izraženje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav našoj dragoj Mimi, Grčanki Mini i svim slušateljima od Velide. Nada Topčak iće u nastavku, Bosno moja. Veliki pozdrav!

majko, sina tvoga, slušamo Fazliju. U našem gradu i dalje sunčano uz 29 stepeni Celzijusa. Dragi moji slušalci, subota je 16:58. Iskoristite današnji dan. Iskoristite ovaj vikend. Radna sedmica nam se približava. Sve nam je bliže i bliže. Hvala vam što ste ustala se Bet Radija. Hvala vam što nas pratite. Ajde telefone u ruke, šaljite vaše SMS poruke, muzičke želje. Sretan put svima koji putujete, a mi ćemo nastaviti sa Fazlijom.

0: kiša dobrih nota.
1: Ajmo sada sa Ljubom, plačite sa mnom, jesenje kiše. Veliki pozdrav od društva na vikendici, za sve slušaoce i za ekipu Bet Radija. Hvala vam puno, veliki pozdrav i lijep provod vam želim.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Kad? Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Idemo sada ovako, Rizo Hamidović u nastavku, Otrovnicu zmijo, pozdrav za prijatelje iz Amerike, pozdrav za društvo u Srnicama, kecu za zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, za društvo u Srnicama, od Mirse Karače.

pozdrav za prijatelje iz Amerike, pozdrav za društvo u Srnicama, kecu za zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, za društvo u Srnicama, od Mirce Karače.

Ostalo je još malo do početka večernjeg programa, a do tada slušamo Hajriju Gega i Moja ti je otvorena kuća.

E, boga mi, ovo se čekalo. 20 sati i 2 minute. Za sve one koji su se tek uključili, dobro vam veče iz studija i režije Bet Radija. Od ovog trenutka možemo da najavimo naš večernji program. Idemo da se družimo uz dobru muziku. Ja vam šaljem onako najljepše pozdrave iz naših studija. I ono, hoću večeras da se opustite. Ako ste onako nervozni, ako vam je dan bio težak, znate ono, mužom digao pritisak, žena potrošila pola plate, sve to zaboravite večeras. Telefone u ruke i naravno pišite vaše poruke, jer se večeras družimo, pa eto da tako kažemo, dok ne popadamo. Večeras je subota, noć za provoc. Pozdravit ćemo svakako naše sponzore, sponzor SMS sata, to je Granit Prom, sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi Gradačac i naravno sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis, svjetska naša. Što se tiče vaših poruka, ako niste sigurni na koje brojeve da šaljete, radiobet.eu, naš infoportal, za one koji ne znaju, imate tu sve informacije i brojeve, kako i šta treba, neće da bude problema onda. Ide sada jedna pozdravna numera od nas za sve vas. Da se malo pokrenemo, a? Pa ćemo onda da krenemo sa porukama. Ljuba Aličić, nekada smo ti i ja bili dva goluba. Uživajte, večernji program na talasima Bet Radija počinje. Idemo da se družimo, da se veselimo, pa do jutra ako treba.

0: Bet Radio SMS.
1: E, nadamo se evo da smo vas malo pokrenuli. Idemo dalje sada da čitamo vaše poruke. Jovan Perišić u nastavku: moj brat je daleko. Pozdrav idu za prijatelje iz Amerike, pozdrav za društvo u Sanicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama i za cijelo društvo od Mirse Karače.

0: radio.
1: 3.9-ke nastavljaju dalje. Sa nama je večeras i naša gumica. Pasiramo evo po njenom izboru. Tik tak, kuca mali sat.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: E sada nešto lagano, onako za početak. Slušamo Pejovića, Ne pitaj.
3: Ne gledaj us.
2: Pozdrav idu za borbenu ekipu od Hansa za Edija, Tonija i Matthew Johna. Tu Ferođe za cijelo društvo. Veliki pozdrav idu za vas. Pejović ide u nastavku.

0: Radio.
1: Kako da noć prođe bez Ljiljana? Ide Bešlić. Samo za porodicu Jašarević. Veliki pozdrav idu za vas.

0: Pet Radio SMS.
1: E, pozdravi sada idu od jednog gospodina za njegovu ljepšu polovinu. Ide hakala pahulje specijalno za Maksidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Opa! Idemo sada dalje. Pozdrav idu za društvo kod Adnana iz Kamberske centrale od Almedina Limara. Uživajte, momci.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ne daju mi da te volim. Pozdravi, kaže, idu za dežurnu ekipu. Pozdrav Pezi, Snajki, Mele, supruzi Almi i svim Betovcima. Mičko u potpisu. Samo neka je veselo i naravno samo uživajte. Veliki pozdrav idu od naše ekipe za vas.

0: VIP SMS.
1: Dalje idemo ovako. Hazre, u nastavku pozdrav idu za dežurnu ekipu, za našeg direktora Emraha, Maksuz od naše ekipe u Videnbruku. Eto direktore, veliki pozdravi. Peza u potpisu.

Ramo legenda u nastavku, kome si to dozvolila? Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelje i zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu. Pozdrav idu od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ide ponovo šerif. Pozdrav idu za društvo kod Bađana Amira, od Bađe, Huse i Fahka i Šuraka Almira. Uživajte u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav i kaže idu dežurnoj ekipi Bet Radio, a pozdrav naravno i direktoru, nešto ga u posljednje vrijeme ređe čujemo. Pa eto, ja ću reći direktoru da se malo više uključi, da popravi raspoloženje ekipi u Videnbruku. Veliki pozdrav, evo idu i za vas, Mičko u potpisu.

0: VIP SMS.
1: Ide sada Bešlić u plamenu jedne vatre. Pozdrav i kaže idu za dežurnu ekipu večeras, za direktora naravno, za sve slušaoce od naše ekipe u Videnbruku, pe za upo-

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Evo Šabana. Pozdrav idu za Bađana Amira od Bađe Skotija i Fahka Šuraka Almira. I sretno, ajde mi ćemo reći ovako, otvaranje bazena. Pozdrav idu za ekipu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Idemo dalje uz Mitra. Pozdrav i kaže idu svim slušaocima Bet Radija i za ekipu iz Kuga kod Srebrenika.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo dalje uz Sinana. Pozdravi, kaže, idu za dva lava kod Adnana iz Kamberske centrale kod Almedina Limara.

0: VIP SMS.
1: Pozdravi kaže idu za dežurnu ekipu večeras, za sve slušaoce, također za direktora, njega ne izostavljamo. Pozdrav idu od ekipe iz Videnbruka, Peza u potpisu, a rajske ptice u nastavku.

Bet Radio. Evo nam sada i šerifa. Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelje i zetove iz Amerike, za sina Suada u Berlinu, Mirso Karača u potpisu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Poljem se širi miris ljiljana. Pozdravi, kaže, idu za Bađana Amira, od Bađe, Skotija i Fahka i Šura Halmira. I sretno.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ide sada Hazre. Pozdrav idu za društvo kod Dajđe Muniba, za Abida, za Hazeta i za Arčija.

0: Jedna pauka.
1: Dalje ide Milanče. Tiho teče Sava. Pozdrav idu dežurnoj ekipi Bet Radija i svim Betovcima. Pozdravi nam stižu iz Videnbruka. Mičko u potpisu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sretan rođendan ide Jayli i Lami od djede Huse i Nane Samide. Nedžad napjeva u nastavku.

0: pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdrav idu za društvo u Srnicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelje i zetove iz Amerike, za sina Suada u Berlinu
2: sve jače.
1: I za sve njih od Mirse Karače.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Idemo sada uz Safeta Isovića. Pozdravi i dalje idu za ekipu kod Dajđe, Muniba, Abida, Kazeta i Arčija.

0: Ένα παούκα.
1: Ado Gega i u nastavku. Pozdrav idu za Smaju Kavazovića, specijalno od Kineta.

0: SMS Bet Radija. Seri moje
1: slušamo ponovo o Boru. Pozdrav idu za društvo u Sanicama, Kecu, za Zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, za društvo, specijalno za prijatelje i Zetove iz Amerike i sina Suoda u Berlinu. Mirso Karača u potpisu.

slušamo sada Snježanu harmoniko moja. Pozdrav idu za ekipu kod Dajđe Muniba, za Abida, Cigu, Hazeta i za Arčija.

89,9. Ne može duša bez Bosne. Idemo sada uz Halida, samo za društvo kod Amidže Pašana.

0: Jedna pauka.
1: Nije ljubav milostinja, evo nam Kemala. Pozdrav idu za društvo u Sanicama, Kecu za zeta Emira, za Bekira, za brata Islama, specijalno za prijatelje i zetove iz Amerike i sina Suada u Berlinu. Mirso Karača u potpisu.

idemo dalje da sviramo. Nismo se valjda uspavali, a? Enes Begović u nastavku. Pozdravi i dalje idu za ekipu kod Dajđe Muniba, za Abida, Cigu, Hazeta i za Arčija.

0: E dođu smo i do ove kafana na Balkanu. Ide sada Lukas. Pozdrav i kaže idu od Osmandeusa za Raju i za Špionice.
1: Malo vina, malo dima, puno tuge u očima. Nekad reći tako malo znači. Sve je jasno ko na dlanu, sve već u času stanu.

0: muzičku ste birali vi.
1: Dao bih ovo malo života. Pozdrav idu za najjaču ekipu kod Dajđe Muniba, Zabida, Kazeta i Zarčija.

Gdje ćemo večeras? Indira Radić ide. Društvo, kaže, iz Svirca čestita Nani rođendan. I mi se pridružujemo čestitkama.

pozdrav i kaže idu za moju veliku ekipu kod Dajđe Muniba, za Abida, Cigu, Jaseta i Zarčija. Ide Jašar za vas.

To bi bilo to. Od Jašara. Slušamo sada Elviru Rahić. Pozdrav i kaže idu za mog druga Damira, za Bet Kolektiv, za sve slušalce širom svijeta od Disco Dise.

Nervozni poštar u nastavku. Pozdravi i dalje idu za najjaču ekipu kod Dajđe Muniba, za Abida, Cigu, Jaseta i za Arčija.

0: You may now apply.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Milanče sada pjeva. Pozdrav i kaže idu za moju rodbinu i ekipu kod Dajđe Muniba, za Abida, Cigu, Jaseta i Arčija.

Nešto veselo kaže da izaberemo za svoju dušu. Markan u potpisu. A evo neka bude Bešlić. Neću, neću, dijamante.

I evo za kraj ovog našeg divnog druženja, Nervozni poštar nam pjeva Ženim se. Pozdrav idu za društvo pod Šadrvanom, a posebni pozdrav idu za Mladence, Amelu i Matiju. Veliki pozdrav i evo idu za Mladence. A dežurna ekipa će vam poželjeti laku noć i zahvaliti vam se za večerašnje druženje. Nadamo se da ste se lijepo proveli, da vam je bilo lijepo. A slušamo se sutra, odnosno danas, od 7 sati u jutarnjem programu. Laku noć!